0: einasta í hugsjón, strandamaling.
1: Vensel Nordic Cup ver sista handballsvarslan í Ferjum Nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjörnur og førskar hetjur hittast á sama völlu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 of Years. Kjem her gong mestje á events.fo. Dista patchen við 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kronor. Spær 155 kronor við að kjepa dista patchen. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela, sms, tryggt, magn, apps och karret.